0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستہ شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹک ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: Сват будет грим. Сват космите зиндаба.
1: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخت دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی. نو انتظار د سه خبری او سوز خپل نزدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش تر لاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ډیسټریبیوټر جهانگیر صاحب سره په دې نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

0: you on the network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړواله تورواله او داغونه تر سرای نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس آسانی سے ملے گی مزید معلومات لپارا کم نئی سرا پدی نمبر رابطہ

0: بس تی سلیم کٹی خیل او صادق علی چینه توانی چه بالکل چه نو بس نور پروگرام و جنو بنستڑی کو بالکل یو کالر به شامل او بیا به فرمایش پر کو ګورو چې مور سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او کوم نه السلام علیکم السلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نو شکر نه مبرک خبر کوم
0: مبرک اور شرنگ شے وخت سا زندگی
1: آواز دل را جی
0: آواز خود دور زبردست را جی ماشاءاللہ مبرک اور چ ډیر زبردست را جی
1: وا گانا دا چې د په مخه جگہ باندې د نکا د پیروانو
0: اپ ستر چر شرنگ چرنگا
1: چرنگاتو په مخ باندې
0: ها ها
1: پروگرام
0: چپاتا نسی
1: کبیت سلامونه دی رحمت سلامونه دی جفان سلامونه دی توربان سلامونه دی رتخان سلامونه دی محبوب نشات سلامونه دی گل استاد سلامونه دی
0: گل استاد تا ټولو ته سلامونه رسېږي ډېر مهرباني ببرک اور چې تاسو راغلو ما سره پروگرام چې شرکت کړه یو کلر ببل شامل کو به محمد الله اور پر مایش پورا کو ګور چې مستر د کال پلی کې بل کلر چوک ته جی او د کمین السلام علیکم
2: هلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: چو خبره کو جی او د کمین نه
2: احمد شاه شیرانی خبره کوم د غیظه ده
0: احمد شاہ شیرانی تا ماتا اوٹ والنا برا کڑا والدار تا ہوا ہے
2: اوٹ اوٹ کم دبا مر دزای نمبر ملا اوخ اگر ملا بیدا میں کوشش مکاوا
0: نا نا اوٹ تے کس متلی رضا سیب تا ور کڑا ہو
2: ما کجا تا رخ زور ساختا اوکتا خو نوائی منگر رہی تیرال
0: نا نا ما نوٹ کڑی دی چا ماتا اوٹو نا دی را کڑی اگو ماتا نامینا معلوم دی
1: سید اتیک
0: مراوار سوی کچا مترانی ورورا گپ در سره لګو مشو گپ در سره لګول تا خو کال کټ کړه ډیر معذرت سره دوباره کال کوله سی ورورا دا شی خبر نه صدا خو گپ شاپ خو بالکل ما په خیال تاسو کال کټ کړه کډراپ مو سوی کال نو ډیر معذرت سره بل کالر ګور چم صدا کال بلکې بل کالر چوک ته جوړ کم السلام علیکم سلیم نواز گنڈا پور سے بشے جوڑے وقت ساتھ نگی تو شدہ
2: شکر دا الحمدللہ تاسو وای دا خدا سے دمچانے راچے دا ور خوب مثال دی مشکو تاسو باو در کرے

0: جانزی ټریلر د مومند نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما اکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کریک کری
5: زیم ندیم تنها نشاګین زما انتخاب د اشما هین ان فوډ کری
6: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits.

عاجز سانو دا اولنۍ میسج دا عالم شیر عالم وزیر فرام شکای سلامونه رضا صاحب وای رضا صاحب سلامونه می قبول کا ل شکای نه شیر عالم سید نو شیر عالم صاحب شکای جنوبی وزیرستان نه تا مجاد کړیو یو جهان من السلام علیکم جانانا حال تب می هیر شی جانانا حال تب می هیر شی چې دلحت خاورو کې کېک دم مړوندونه جانانا حال تب می هیر شی چې دلحت خاورو کې کېک دم مړوندونه پیر اصرار دا او متی اولاد د شیخ غرینا دیمور را مستقل اروېدون کې متی اولاد خان ډېر مننه جانانا حال تب می هیر شی چې دلحت خاورو کې کېک دم مړوندونه نو صابر بازار ټانګ شیخ فاروق الاودین قریشی وای منگل اور جمعرات کے دن ہو رضا صاحب آپ کا پروگرام منگل اور جمعرات کو رضا صاحب ہو رضا صاحب دن ہو رضا صاحب آپ کا پروگرام اور عوام کا انتظار تب جا کے پروگرام زلند دستوری زندہ باد ہوتا ہے ہمیشہ زندہ باد رہو آمین ډیر مرنه دې تامینه تا شیخ صاحب سلام کوی ایان خان تا عارف ادم زئی تا پر شیخ سلطان چې پر شیخ اوتار چې شیخ فاروق ته سلامونه ډیر مننه فاروق صاحب شیخ فاروق صاحب سرد الاودین قریشی قریشی صاحب چال ده شی اله لره قریشی الاودین قریشی صاحب پروگرام به اروه خوند ورچ اخلي سرا د ملګرو ډیر مننه

0: جی
1: اور خیر کا لغم سر خلاصی جنا
0: خیر کا تا لغم سر خلاصی جنا
1: سرگے پہ بنو بند درنی جنا
0: سرگے پہ بنو بند درنی جنا
1: چمرا
0: زیارتونا مرا او غشتل
1: بیا مصر اپشکا پیسا نیجی
0: بیا مصر اپشکا پیسا میجی نا
1: بولا چه پالم
0: دن و پالی بمی یولا چه غول نیجی بل غولی جی نو دیر زبردست جی
1: چینو
0: جد دیر کشلائی دیر زبردست
1: آمین را تغییر مابوکشا خوبی نی
0: آن
1: ور او بچیری یو جاکیر
0: ور او بچیری یو جاکیر نبدلہ یو جہان مننا داس کشلی این پیخان جی دیر
1: یو جہان مننا
0: دیر مننا دوستان عبداللہ والتا تور مشترا او کشلائی انتخاب چی دا عبداللہ امیشا دے پارا مشتا کشلائی انتخاب کرائی دا

محمد امین کفن دتیا کفن پسر تڑے محمد امین بنند دین کفن پسر تڑے محمد امین